مسافر سے میرا ربط بڑھا، اس کو جب میں دیکھا تو مسافر سے میرا ربط بڑھا، میں نے اس شخص میں قدرت کی نظارے دیکھے۔ اس چاند کو بہت غرور ہے، اس چاند کو بہت غرور ہے کہ اس کے پاس نور ہے۔ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں، اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ میرے پاس کوہ نور

آپ کی عنایت وہ لتا جی آپ کی آپ نے سنائے ہیں فون ہندوستانی رادیو دوارا ہم نے پیش کی. لکھا تو نہیں ہے کہ میوزک کس کا ہے, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے جیسے سننے میں آتا ہے تو روی کے ساز ہے. روی کے ساز پر لتا جی آپ کو سنائے ہیں فلم وندنا میں سے نکال کر. ایک اور گیت ہم نے پلیئر میں رکھے ہیں جسے میں آپ کوشش کر رہے ہوں گے تار کرنے کو, تو ہے فلم آبو. فلم آبو 1968 کا فلم ہے نگتی اختر سستک کا, سونی اومک کے ساتھ, جنہیں سونک اومی کے ساتھ پر مائتی مکیش دا ہارٹ آف ملینس. یہ گیت بھی بہت نہیں چلتا ہے اس طرح سے.